0: はいえ、すでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリリウムは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: 異輪が開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえ

0: もう歯を抜こうはもぬけの殻。しかし、ワンウェイユエン発見して交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 林林，现在过得怎么样？还不错。言不由衷啊！如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我！他们会杀了我的。 来来，快快起来，快快起来！你是帝国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想。 这非常重要。是。想到了什么？皇军有赏。嗯。
1: 是。
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユンらは必ず殺しに来る。それこそ機会じゃないか。もしワンウェンユンが殺しに来れば逃げられません。殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。 準備はできてるか？はい。リリーの周りには我らの兵が、怪しい者がいればすぐ発見できます。よくやった。

0: 小岛君，你在等我？对，我想请小岛君喝茶。
1: 对不起，我没有时间。
2: 大佐君、あれ、大佐、小島君、何かあったか。目の前でリリンを見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？どこか変でした。彼は私にお茶を誘った。おかしいな。 二人のスパイの死を何か知っているな？
2: 誰かがそう言わせているのでは？
3: 誰なんだ？

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 李林，找我什么事？是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。
1: 你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。好，那您忙，我先走了。嗯。大佐阁下，どうした？令和によると、ワンウェンユエンが襲撃し、トロール隊、紹介、それらが襲われました。
2: バカ、ワンウェンウェンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
1: 大佐、それではどうすれば。
2: リリン、ワンウェンウェンにそそのかされたな。誰か、
1: 大佐、
2: リリンをここに呼べ。

0: け。小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
4: 刘大佐、自己。
5: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了。他还受了重伤。
5: 真的？
0: 引け。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。
1: 报告。
2: はいで。
1: 大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンウェンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
3: 我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。
4: 放开！
3: 你还知道什么？我知道他在哪，我带您去。

0: 太君，您不要杀我。
1: 大佐，どうか私にワンウェンインを任せください。もう遅い。ワンウェンインは捕まるのを待ってるほど馬鹿ではない。ジリュー、把你所知道的全部说出来。行け。行け。
2: 方队长，接下来我们应该怎么办？先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的盟员，对日本人来说，值得信任。
0: 好，
2: 走，找林林。

0: 你又找我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？
1: 太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊，他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合して、そこを包囲しますか。いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか、手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。はい。
3: 行くぞ。

0: 報告です。一人射殺。ワウェンウェンは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島くん。君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、どうぞ。
0: どうぞ。大佐、あなたの召集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように、
1: うん、よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては。やろ。
0: 本当ですか。
1: 嘘でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 対策は信用。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: 再来一个，来啊！行吧，去哪儿？哦，不错，哎，杨丽，哎，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐， 可以，行，一定做
1: 成吗，老板？
2: 成，小伙子，好好的干，这工钱亏不了你啊！
1: 谢谢老板。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: 機は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
1: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
0: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
1: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
0: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 魏真啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你魏金然明白？你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘
1: 啊。你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
3: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏。 一步小心，就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
1: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワンライピーが死亡。
2: 誰がやったんだ？
1: それは。 ワンライピーはディンさんという者と縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？
2: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
1: はい。

0: 没事吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ちゃんです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉秀堂を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ちゃん、上海に戻ったのか、どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ちゃんの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

0: 这孩子怎么了？没事，小伤。
1: 来人，赶紧找个大夫来。
2: 是。
3: 去什么地方了？我们去杀小泽了。
0: 我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？
3: 韩大哥，对不起。小五已经杀了小泽。
4: シュウメイジャンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句、小沢を殺しました。またマムイエが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュウメイジャンを見つけろ。どんな手段を使っても。 でなければ我らには良からぬことが起きる。
2: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。向かえろ。
7: 杂志，
8: 这里不是我的，我是冤枉的。
5: 雨松，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
2: はい。

0: すみません、逃げられました。
1: どういうことだ。
0: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
1: バカか。
0: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
1: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
0: はい。
1: よく調べるんだ。
2: はい。

0: 王兄弟、什么风把你吹来了？
1: 丁三爷，我想问您一些问题。
2: 兄弟直说。
1: 您之前是不是认识我？
2: 調べられたか？
3: 現時点ではまだ。上海を広すぎて一人探すなら海から針を探すようなものです。
2: うん。ワンライフィーをやったのは誰だったかな？
1: 丁三というものです。
2: 奴才は誰だったかな？林さんというものです。奴を探せ、万の力を使って探し出させろ、大佐。奴はできますか？うん。甘く見るなよ。奴らこそが上海の頭だ。はい、すぐにやります。哦，原来如此。难怪，我觉得王兄弟有点怪怪的。不过，我还有一事不明。
1: 三爷，您说。
2: 一个韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你啊？
1: 老九，
2: 三爷，我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。啊，这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑狐突击队的。

0: 大佐、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ…
1: 何をもたもたしている？言え！
0: 救ったのは、死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない！
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、ヤツと親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: 花哥，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事儿，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事儿，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 东家，怎么回事？
1: 那个叫宋丹的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。
0: 三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。
1: 丁三是百足之虫，死而不僵，这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？
0: 可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏。
1: 你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。
2: 找我？
1: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过你在这个地方？
2: 啊，可能是我以前的工友吧。
1: 那就难怪了。
2: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。
1: 去吧。
0: 祖祖，怎么了？
1: 王文渊没说实话。
3: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが、何もありません。
4: 救ったのは死んだはずの場面ゆえんです。
5: 報告。
6: 入れ。
4: 大佐。
6: なんだ。
4: 調査しましたが、銀さんの行方が分かりません。
6: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
4: まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。
6: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って苏州河の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。

0: 少佐、
1: 中にいるのか。
0: います。
2: ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
1: 先に他の奴に構わない。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
0: はい。

0: 張志峰すでに1ヶ月以上拷問を受けた。それ以上続けると奴は死ねかもしれない。
1: いいか、有効を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるが。
0: 了解。

0: 下大君、山下先生、友人監禁企画、時空官僚、私も町全体を支配した。私、空前治安一課長、配して君軍の友人を関係します。一挙。
1: 不管你是什么任务，县城你是回不去了。你回去的话，要么被抓，要么被杀，什么也干不了。你还是先回家，等审查结果。你可不要给我再

0: 佐殿。
1: 山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
2: しつこいな。教師だなに山の年代にまぐるんか。
1: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
2: ほどけ、関東中大に命令。村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
3: 大阪川南のイジャジャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
2: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
1: はっ。突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
2: はい。突撃。
3: こいつまだ生きてるぞ。おい、生きて

1: 赤信号だ。連隊長の撤退信号です。
2: 絶対これどういうことだ。おいおいおい、信号兵、命令を確認してくれ。
1: はい。
2: 命令，放进来一块打，不然活枪顾不着。好，放进来一块打啊！
3: 陈勇哥，低点低点。哎，
2: 你咋来了？哎，
3: 我要看看这日本鬼子长什么样。
2: 你个脚鼠的，没武器，你跑来干什么？金风，低点。
3: 不要命啊！
2: 有想尿的，还有你这会不要命的。
0: 前方部隊の旗振り確認完了、撤退です。確認命令。我が軍進路を西へ変更。はっ。いやー、我が軍の出張部隊、また駐屯地を敵のゲリラに敵とされ、両団長命令より我が軍は
2: 西へ展開、新進路、覚悟することクソ、予備部隊のスアルベ気持ち悪くて厄介です。ふざけるな。敵の地で戦う者は従わないんですが、いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前ら全員殺せ。
3: 哎，快看，撤了还！哎，怎么回事？怎么跑了？这还没打呢，
4: 咱撤了啊！
3: 撤了！怎么回事啊？阁主啊，再定一会儿啊，放这日军杀个回马枪。
4: 好。
3: 哎，你去跟小青们说啊，上了山就别下去了，谁也不能回头走啊。
4: 快！